Ovoj ti Efes, i ne strimovati se v Aziji, то зато же ся поналяв, бо хотів бути в день П'ятдесятниці в Єрусалимі. Смілета послав письмо до Ефезу і закликав собі священників церкви. Коли к ньому прийшли, повів їм, «Меркуйте на себе і на ціле стадо, над котрим вас Святий Дух поставив єпископами, щоб сте пасли церков Господа Бога, котру Христос надобив своєю кровлю». Бо знам, же по моїм отході прийдуть мечі вас, страшені вовки, котрі не будуть санувати стадо. І мечі вами ся збунтують мужеве, котрі будуть вивертати правдиву науку, щоб перевели

но як и мы, ки дьябови с нема усвети, я утримав их в Твоїм імені. Тих, котрих Ти мі дав, я утримав, а ніхто з них не пропав, окрім сина погибелі, щоби

0: Ispolni molitvu našu, Hospode, vi.
1: Hospode, pomiluj.
0: O predloženih čestnih dari, Hospodu, povoliv sja.
1: Hospode, pomiluj.
0: O svjatim hrami se mi sviroju blavovinijem i strahom Božim, hodjašćih vonj, Hospodu, povoliv sja.
1: Hospode, pomiluj.
0: O izbaviti se nam od svjakija skorbi, hnjiva i nužd, Hospodu, povoliv sja.
1: Hospode,
0: Щедрота ми єдинородна осина Твоєго сним, же благословеніє си, сопресвятим і благим і животворящим Твоєм.